0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: Июля.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
2: 14.
3: 14
1: июля.
4: Июля.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник. Вторник.
2: 14
3: Июля.
2: Июля.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 14. 14.
4: Июля.
5: Июля. Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 14.
4: 14.
2: Июля.
1: Июля.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 15.
4: 15.
0: Июля.
1: Июля.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні.